0: Epa, Juma, já o hongele de mosquiteiro wago.
1: Ah, Saide, ele não tinha nem nada, nem bem bem eu vi que ele curte tudo, né? Ah, vale tonga, nem o Congolo, nem o meu outro missa mendra.
0: Ah, nem ninguém do primeiro sacarat nyangao. Nem pete isso ana que esse nyalo tuges, se mo vindra com o tibreza, já que Congolo camu curisine sine. Kuku ularandra nem o mendra nem o vikele de tudo, o papo do qual ele tonga. Aholo utifikiaga madwari nyatetete kana lisini lo
1: ah lisini madwari nyatetete ohidika kamunyamba na tsiva ambari nyahongole heya tu mape ambari sanana singutsuka sepaleka uhongoshwa tuno
0: lisini kamukhiloro eni ningamuyangu mangadzi wangu sana sangu satsavu hakulala ndrani nya mwenda nyakuvikeledze tsuna simbarika kubana kuvisa karini ngona kukuwe karate. Hako zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duali ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivi kela jikati ya tabu. Kukarate, ah, olu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu. Nyamba yata kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti kwa tabo, ndrani nyamuendra nyakufikele zituna, watabu mwaka, uzulu mkele kama duari nyazeteze. Meitubu nyamudahi, yalisi mamu kubanyani, wo mi. Malaya!